0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Intervju.

0: Nemačko-francuski non-paper koji je u Tivtu predstavio kancelar Friedrich Merz, a podrazumeva pridruženo članstvo Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, pokušaj bivših lidera, sada već skoro bivše unije, da zemljama kandidatima oduzmu suverenitet, a zauzvrat im ne daju ništa, kaže u razgovoru za Sputnik advokat i bivši sudija Goran Petronijević. Kako kaže, ovaj non-paper je deo sistema pokušaja izlaska Evropske unije iz krize odlučivanja koja traje već duži niz godina, a zaoštrava se svakim danom i zasniva na pokušaju da se naprave takozvana tri kruga unutar Evropske unije. Prva stvar koju žele da urade jeste da zemljama koje su sada kandidati za ulazak u uniju prilikom eventualnog prijema oduzmu pravo glasa i pravo odlučivanja, a pogotovo će se potruditi da te zemlje, kaže Petronijević, nemaju pravo veta.
1: To je čist kolonijalni odnos, daćeš sve, a dobit ćeš ništa. Tačnije, dobit ćeš delimični pristup evropskim fondovima. Raketaški odnos, gotovo sa prizvukom onih kriminalnih klanova, kako se Evropska unija ponaša prema ovima koji su navodno kandidati. E sad, ako uzmete da se tu Srbija svakako izuzme, jer za Srbiju je pitanje svih pitanja, naravno priznanje Kosova i uvođenje sankcija Rusiji u formi usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, što nema veze ni jedno ni drugo, jer i sad to trenutno da urade, ništa se neće promeniti, Srbija neće promeniti svoj položaj, Srbija će i dalje biti neko ko nije poželjen u Evropskoj uniji i tačka.
0: Prema rečima Petronijevića, Mercova najava zapravo je prvi korak u pravljenju Evropske unije sa tri kruga država. Drugi bi bio podvajanje sadašnjih članica u dva kruga, deo koji bi imao pravo veta i drugi deo koji bi imao pravo glasa. Jedan broj članica mogao bi samo da glasa, a drugi i da stavlja veto, što znači da bi te zemlje praktično odlučivale u punom kapacitetu, objašnjava Petronijević.
1: To je ono što očekuje Evropsku uniju i to je trenutak kada će Evropska unija početi formalno da se raspada. Znači, oni sada prvo obelodanjuju ovaj spoljašnji krug, ovaj treći krug, koji se odnosi na zemlje kandidata, a ne govore o ovome što se priprema unutar, jer ne mogu da odlučuju. Jer će imati i imaju i sada blokade kod odlučivanja i tako dalje. Sve to što oni sada govore je u stvari početak ostvarivanja tog plana. Tri vrste zemalja koje će različite statuse u okviru nekakve Evropske unije. Pazite, termin pridruženi član. Šta znači pridruženi član? Znači ništa. Morat ćeš da radiš sve što ti ja kažem, tvoji izbori će biti nula, mi ćemo upravljati tvojom državom, ti ćeš potpisivati samo ono i ostvariti ono što ti se daje kao nalog, a zato ćeš dobiti ništa.
0: Najjednostavnije rečeno, pun suverenitet menjamo za to jedno veliko ništa, kaže Petronijević, a Srbija realno neće postati kandidat čak ni sada kada bi priznala takozvano Kosovo i uvela sankcije Rusiji, jer bi oni rekli pa dobro, to je prvi korak, idemo sada dalje. Prema rečima Petronijevića, Mercovo posebno insistiranje na ubrzanju evropskog puta Ukrajine zbog sukoba s Rusijom, uz opasku da bi novi model trebalo da obuhvati i zemlje Zapadnog Balkana i Moldaviju, znači da nam Merz, kako kaže Petronijević, preporučuje ukrajinski put evrointegracija.
1: Sve ovo što se sada pokušava na tom planu odnosa Srbije i Crne Gore, to je nešto što liči na odnos između Srbije i Rusije. Znači, drugim rečima, Evropska unija će od Crne Gore tražiti da se distancira od Srbije na isti onaj način na koji traži od Srbije da se distancira od Rusije. I to će biti vrlo brzo otvoreni zahtjev. Oni to još ne znaju. Ili naslućuju, ili možda i znaju, pa očekuju da se to pojavi, a za sada im to nije važno. Jel? Prema tome, to je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče Ukrajine i Moldavije, pa to je potpuna glupost. Moldavija nema suverenitet na celoj teritoriji. Ukrajina da ne govori. Kakav njihov prijem? Šta će oni primiti? U kojim granicama? Sa kojim suverenitetom? To je pokušaj već bivših lidera. Znači, čitav taj summit u Tivtu o kome govore i koji se, ja prvi dan kad sam vidio šta se događa, sam samo rekao, ovu glupost neću da gledam, neću da gubim vreme.
0: Reč je o pokušaju gomile bivših evropskih lidera propale Evropske unije da pokažu da nešto rade i nešto odlučuju, kaže Petronijević i podsjeća da bi pridruženo članstvo u praksi podrazumevalo prisustvo predstavnika zemalja kandidata na sednicama Evropskog saveta i Saveta Evropske unije bez prava glasa, zatim učešće u radu Evropske komisije, predstavnike u Evropskom parlamentu također bez prava glasanja i postepeno uključivanje u pravni sistem unije. Nije pored toga, bio bi tu i delimičan pristup fondovima i zajedničkom tržištu, jače bezbednosne garancije i naravno usklađivanje. razumevanje sa spoljnom politikom Evropske unije.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Evropski lideri, šaljući vojnu pomoć u Ukrajini, direktno učestvuju u sukobu s Rusijom, produžavaju rat i povećavaju rizik od šire eskalacije. To kaže ruski vojni ekspert Vasili Dandikin u razgovoru za Sputnik povodom najava da Britanija, Francuska i Nemačka nameravaju da proizvode za Ukrajinu dalekometno naoružanje i PVO sisteme. To naime stoji i u zajedničkom saopštenju nakon sastanka lidera Evropske trojke sa Vladimirom Zelenskim u Londonu. U tom dokumentu naglašava se potreba za povećanjem proizvodnje presretača, razvojem sredstava protiv raketne odbrane, a dogovorena je i dugoročna podrška borbenoj sposobnosti Kijeva. Pored toga, strane su razgovarale o širenju industrijske saradnje u cilju jačanja odbrambenih sposobnosti Evrope, uz napomenu da NATO može da koristi ukrajinsko ratno iskustvo za dalji razvoj sopstvenih vojnih sposobnosti. Kako kaže Dandikin, ova trojka zapadnih lidera, Keir Starmer, Friedrich Merz i Emmanuel Macron, zajedno s Vladimirom Zelenskim, kome je predsjednički mandat odavno istekao, izabrala je strategiju oslanjanja na ukrajinske resurse uz postepljeno iscrpljivanje te zemlje kako bi se po svaku cenu nanela šteta Rusiji. Kako kaže Dandikin, ideja o pobjedi nad Moskvom više nije realna, odnosno od nje se u potpunosti odustalo.
3: I zato su ti lideri sa krajnje rusofobskim stavovima spremni na sve, pa čak i da smanje socijalnici u svojim zemljama samo da bi povećali budžete i pomogli kijevskom režimu. Sve se to dešava u trenutku kada se oni navodno zalažu za pregovore i tvrde da žele da učestvuju u njima. Podsećam, predsjednik Putin je govorio da su oni direktni učesnici u ovom sukobu, jer snabdevaju Ukrajinu dronovima koji se koriste protiv civilnog stanovništva, protiv dece, lekara. Zbog toga se postavlja pitanje kakvi bi onda oni mogli da budu učesnici u pregovorima.
0: Na sastanku u Londonu, Evropska trojka je sa Vladimirom Zelenskim razgovarala o pritisku na Rusiju, kao i o formatu u kom bi Evropa mogla da bude predstavljena u pregovorima s Moskvom, kao i o mogućim ulogama Britanije, Francuske i Nemačke.
3: Primetno je licemjerje i dvoličnost te trojice, kao i predstavnika kijevskog režima, koji žele da kroz iscrpljivanje svojih resursa, stradanje i gubitke stanovništva Ukrajine nanose štetu protivniku, a istovremeno i da se pripremaju za rat sa Rusijom.
0: Naš sagovornik kaže da se sukob već proširio van Ukrajine. Ukrajinske teritorije, Zapad i Ukrajina, kako kaže, deluju i u drugim regionima, uključujući Baltičke zemlje, Finsku i druge države, uključujući i Grčku, gde je nedavno pronađen ukrajinski morski dron. Dodaje i da se dalekometno naoružanje već uveliko koristi u sukobu, a deo vojne proizvodnje u Evropi, iako se formalno vodi kao ukrajinska ili zajednička proizvodnja.
3: Dakle, oni su do guše zauzeti snabdevanjem kijevskog režima raketama, uključujući one dugog dometa, koju planove o udarima i do Urala, a možda i dalje. Zato se okupila ta trojka. Ovo je sasvim drugačije od okupljanja druge trojke, Staljina, Roosevelta, Churchilla, koji su se sastali zbog oslobađanja sveta od fašizma. Sada govorimo o usađivanju fašizma u određenim zemljama i borbi protiv zemlje pobednice, oslobodilaca Evrope tokom Drugog svjetskog rata. To je bio istorijski trenutak, ali mislim da danas od njihove zamisli neće biti ništa.
0: Širenja vojne proizvodnje koristi ima Evropski vojni industrijski kompleks, ali i Kijev. Posebno je Dandikin pomenuo nemačku kompaniju Rheinmetall, kaže da ona značajno raste zahvaljujući velikim vojnim poručbinama. Govoreći o mogućim ruskim kontramerama, kaže da Moskva već odgovara na pretnje vodeći borbu protiv nacističkog režima u Kijevu.
3: Kijevski režim se ponaša drsko i deluje i u Sredozemlju i u Rumuniji i koristi vazdušni prostor Baltičkih zemalja i Finski. Rusija prihvata samo normalne pregovore na svojim uslovima, koji su više puta iznerti.
0: Istorijski pokušaj vojnih pohoda na Rusiju uvek su se završavali neuspehom, prema mišljenju Dandikina, tako će se desiti i u aktuelnom sukobu sa Kijevom i njegovim zapadnim saveznicima.
3: Nižu se pretnje o mogućim udarima, a to ništa dobro ne donosi. Napadali su na Rusiju i Napoleon i Hitler i to se po njih loše završilo. Sve će se loše završiti i za ovaj neonacistički kijevski režim i one koji ga podržavaju.
0: U velikom delu sveta, kaže Dandikin, uključujući i Kinu, postoji razumevanje za stav Rusije, ali trenutna politika Zapada mogla bi dovesti do opasne eskalacije. Naš sagovornik poručuje da bi dodatni pritisci bili apsolutno pogrešan put. emisije još nekoliko vesti. Kineski predsjednik Xi Jinping sastao se u Pjongjangu sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom, izneo je 4 predloga za razvoj odnosa dve zemlje, uključujući održavanje kontakata na visokom nivou, unapređenje praktične saradnje, jačanje veza dva naroda i saradnje u cilju zaštite suvereniteta, bezbednosti i regionalnog mira. Ministarstvo odbrane Rusije pažljivo prati vežbe NATO-a, preduzimamo sve mere da bismo osigurali svoju bezbednost, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov u osvrtu na početak vežbi NATO-a koje se održavaju u Finskoj i Norveškoj. Jermenski premijer Nikol Pašinjan tokom predizborne kampanje koristio je uvredljiv rečnik i javno pretio opoziciji, navodi se u preliminarnom izveštaju posmatračke emisije OEBS-a o parlamentarnim izborima koji su održani u nedelju 7. juna. A najmanje 32 osobe poginule su u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Richteru koji je pogodio Filipine, povređeno je više od 200 ljudi. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i kakvu je poruku o Kosovu i Metohiji čitaocima i slušaocima Sputnika poslao arhimandrit Jefrem iz manastira Vatoped.
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo je međunarodne organizacije, suverene države i nezavisne medije da osude terorističke napade Kijeva nakon napada ukrajinskih dronova na vozove na Krimu, poručila je predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, ne dodala da Moskva najoštrije osuđuje ratne zločine Kijeva, istakla podajući nenaoružane civile. Ukrajinski režim ponovo demonstrirao odnos prekršio međunarodno humanitarno pravo koje, kako je naglasila, zabranjuje napade na civilnu infrastrukturu. Podsjetimo, bespilotna letilica napala je lokomotivu putničkog voza na liniji Moskva-Simferopolj, ranjen je mašinovođa, njegov pomoćnik je poginuo, ruska vojska smanjila je rastojanje do Kramatorska na Slavjanskom pravcu nakon što je preuzela kontrolu nad mestom Tihonovka. Situaciju na terenu podrobnije će nam preneti Nikola Joksimović.
4: Vlasti na Krimu od jutros organizuju prevoz putnika autobusima do krajnjeg odredišta i najavile su svu neophodnu pomoć i podršku ugroženima. Prethodno su u Sevastopolju PVO snage, vojska i mobilne grupe odbile 3 ukrajinska napada u istom danu. Gradske vlasti pozvale su stanovništvo da ne šire paniku, da se poštuju mere bezbednosti i da svi ostanu na sigurnim mestima. Svi putnici vozova na teritoriji Krima evakuisani su nakon napada dronom na putnički voz na liniji Moskva-Simferopolj, saopštila je železnička kompanija Grand Service Express. Putnici iz 3 kompozicije prevoze autobusima do regionalnog centra, dok je još najmanje 8 vozova zaustavljeno, precizirano je u saopštenju. Trenutno je redovan železnički saobraćaj na teritoriji Krima privremeno obustavljen. Ruska vojska smanjila je rastojanje do Kramatorska na Slavjanskom pravcu nakon što je preuzela kontrolu nad Tihonovkom. Do periferije grada sada ima oko 11 kilometara, izjavio je lider Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Prema njegovim rečima, ovo omogućava ruskim snagama da formiraju mostobran na levoj obali kanala i prošire zonu ofanzivnih dejstava na tom delu fronta. Pušilin je ocenio da ovaj napredak ima značajan operativni značaj za dalje aktivnosti ruskih snaga na Slavjansko-Kramatorskom pravcu. Tokom proteklih 24 sata ruske snage su gađale skladišta municije i goriva kao i objekte transportne i energetske infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska. Oslobođeno je selo Himik u Donjeckoj narodnoj republici, a snage Kijeva izgubile su najmanje 1445 vojnika za protekla 24 sata. Ruski PVO sistemi oborili su 634 ukrajinska drona, od čega je 310 oboreno tokom protekle noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski otkrio je da je Ben, koji je nedavno boravio u Kijevu i preneo njegovu poruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, bio Roman Abramović. Kako je rekao Zelenski, tokom njegovog razgovora sa Abramovićem razmatrane su mogućnosti kompromisa, ali je on odbacio mogućnost teritorijalnih ustupaka Rusiji, uključujući Donbas. Ruski predsjednik je na Peterburškom ekonomskom forumu izjavio da je jedan ruski biznismen bio pozvan u Kijev, gde se sastao sa Zelenskim, koji ga je zamolio da organizuje susret sa ruskim liderom.
0: Dodajmo i da je državna ruska korporacija Rosatom dobila u subotu potvrdu garancijnosti od Međunarodne agencije za atomsku energiju u vezi s režimom tišine uvedenim oko Zaporoža Krške nuklearke. Nakon toga su počele pripreme za remont spoljne elektroenergetske linije Dnjeprovska, izjavio je direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. Dobijene garancije, kako je rekao, omogućile su nastavak tehničkih aktivnosti neophodnih za obnovu infrastrukture koja ovu elektranu snabdeva električnom energijom.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, takozvanog PIK-a, nakon dvodnevnog zasedanja u Sarajevu, nisu uspeli da postignu konsenzus, pa se na imenovanje novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu čeka do kraja ovog meseca. Uporedo s ovim dešavanjem stiglo kod Milorada Dodika da Republika Srpska planira da od Federacije BiH zatraži povratak na izvorni ustav, a ako to bude odbijeno, kako kaže predsjednik SNSD-a, namerava da izađe iz Dejtonskog sporazuma i zatraži konfederaciju i monetarnu uniju sa Srbijom. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, dr. Miloš Šolaja, u razgovoru sa Sputnik podsjeća da PIK nije nastao iz Dejtonskog sporazuma, pa zato smatra da je ovo logičan odgovor iz Republike Srpske na pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika.
5: Nije nastao po Dejtonu, nego ga Britanci inicirali poslije Dejtonskog sporazuma. Veliko je pitanje koliki je njegov legitimitet. 97. decembru u Bonu data s visokom predstavniku ta bonska ovlašćenja i ona su u stvari problem, jer su time njemu date neograničene moći, prije toga ih nije imao. I onda je on to koristio tako što je način smjenjivo predsjednike, premijere, gradonačelnike, poslanike i sve drugo. Tako da je to postala jedna demokratska institucija, ni ničim nije odgovarao nikome, bio je ono apsolutni vladar u nekoj, da tako kažem, maloj zemlji.
0: Šolaja podsjeća da je ova pozicija više puta ocenjena kao sporna i kontroverzna.
5: Do sada uglavnom je taj savjet za implementaciju mira predlagao visokog predstavnika i savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija je to prihvatio. Tim prije 5 godina, kad je došao Christian Schmidt kao predlog, Rusija i Kina su uložile veto i od tada je on sporan. Sad je očigledno je bilo, i to nije tajna više, da je Christian Schmidt podnio ostavku pod pritiskom Amerike. E sad je taj savjet za implementaciju mira treba da donese novi prijedlog, pri čemu se zaboravlja da je Rusija izašla iz savjeta za implementaciju mira prije 5 godina 2021. A bez konsenzusa svih 11 članova upravnog odbora nema odluke. Ali to sada nije toliko bitno, jer ako taj savjet i predloži, iako je krnji bilo koga, Rusija ima veto u savjet bezbjednosti.
0: Šolaja dodaje da je sporno što se ignorisao stav Republike Srpske s jedne strane, a s druge je jasno da je nastao sukob između Evrope i Amerike oko kandidata za poziciju visokog predstavnika.
5: 3 evropske zemlje, znači Britanija, Francuska i Njemačka, imaju svog kandidata, Amerikanci imaju kandidata Italijana. Tako da je očigledno se nisu uspjeli naći. Tu se radi o koncepcijama i o budućim strategijama, jer u suštini treba taj visoki predstavnik da prestane sa svojim djelovanjem. To je inače funkcija koja je postavljena na ograničen rok. Ne da ostane neograničeno, jednostavno koji ima koordinativnu i savjetodavnu ulogu i na taj način utiče da se realizuje mirovni sporazum. Nažalost, ta bonska ovlašćenja smo dala izvršne moći, zbog toga je sad došlo se u neku pat poziciju.
0: Inače, kaže Šolaja, OHR i nema nikakvu budućnost, niti ju je preimao, ali se nekako to nametalo jer je ta institucija nastala na inicijativu Evropske unije i uvek je taj visoki predstavnik bio iz civilnog dela Evrope, dok su se Amerikanci bavili više mirovnom misijom.
5: Vjerovatno da nema budućnosti, jer inače se govori o tome da visoki predstavnik prestane sa funkcijom i da prepusti političke prednosti odlučivanje unutrašnjim lokalnim organima, jer Bosna i Hercegovina ima i parlament i sve drugo, kao što imaju entiteti, ima svoju unutrašnju političku strukturu koja je definisana Dejtonom i koja u suštini pretpostavlja funkcionisanje sama za sebe, a ne uz pomoć visokog predstavnika.
0: U osvrtu na Dodikovu izjavu Šolaja ocenjuje da je lider SNSD-a samo tražio da se sve vrati na ono što je dogovoreno Dejtonskim sporazumom.
5: Ustav i aneks 4, jedan dio, ima sporazum je malo širi, da. To znači institucije koje su nastale nametanjem odluka od strane visokog predstavnika i trebale su da vode ka centralizaciji Bosne i Hercegovine. Sad je Dodik rekao da ukoliko se zaista to sada ne svede na neke normalne odnose, da će ići na razgradnju tih institucija, ali oni nisu predviđene da je to ono na taj način. Dakle, to su sve funkcije za koje je predviđeno da budu u entitetima.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Arhimandrit Jefrem, iguman sveštenog manastira Vatopeda na Svetoj Gori, smatra da Srbija trpi veliku pravdu kad je reč o Kosovu i Metohiji. Kaže da se prošlost ne može promeniti, ni istorija ponovo ispisati, niti budućnost predvideti, ali da i oni, svi drugi vernici, saosećaju sa Srbijom zbog trenutnog tužnog i teškog stanja u kom je srpski narod u njenoj južnoj pokrajini. Dodaje da je upućenu nepravde sa kojima smo se suočavali kako na Kosovu i Metohiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Dan pre povratka na Svetu Goru, razgovoru za Sputnik vernicima je dao i očinski savet u čemu treba da pronađu snagu i nastave borbu.
6: Samo se nalazi celokupno srce celokupnog naroda srpskog
7: i predanje naše.
6: Ne može biti moguće da dolazi jedan moćni narod i da kaže da ovo, sve ovo ne pripada vam. Zbog toga i mi se molimo Gospodu Hristu koji je jedin izvor pravde da vodi stanje na takav način kako bi pravda došla do površine. Svakako, nesporno je da sva ova teritorija pripada upravo vam. Sve ovo ne govorimo mi sa jedne
7: rasističke nastrojenje.
6: Aktivno se izrazavamo na ovaj način zato što volimo da govorimo istinu.
0: U odgovorima na pitanja drugih medija, poput onoga šta povezuje Vatopet i Srbiju, iguman je odgovorio da to čine stvari koje bi svaki Srbin i pravoslavac trebalo da zna.
6: Smatram da treba da bude poznato celokupnom pravoslavnom narodu izvor predanja, duhovni izvor srpskog naroda jeste manastir Vatoped, jer je manastir Vatoped iznova rodio Svetoga Savu. Upravo tamo njegov otac došao i sreli su se
8: prvo
6: manastiru Vatopedu, stanovo je boravio, dati je blagoslov manastir Vatopeda, Vatopedu ustupio
8: teritoriju
6: da bi oni izgradili jednu samo samostalnu i samostalni samoupravni
8: manastir.
6: To je manastir Hilandar.
0: Čitavo monaštvo Vatopeda ganuto je i potreseno u pozitivnom smislu događanjima u Beogradu, gde je, kako kaže, više od 700.000 ljudi došlo da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice. Na naše pitanje hoće li ovaj odziv i potvrda da su Srbi i dalje čvrsto na Hristu putu uslediti još na jači napad i pokušaj da se Srbi odvoje od Boga, iguman kaže da nema razloga da se o tome brine.
6: Oni koji su prisili da se poklone ne isprovociraju nikoga. Ovo je u stvari bilo jedna mirna litija prema Svetom pojasu. Nije to bila reakcija ili protest, ma bilo prema kome. Litija ova ne može biti ni u kom smislu da ima političku konotaciju. Ona je čisto jedan izraz verovanja naroda Božjeg. I kao što sam rekao, bogatstvo Srbije, riznica Srbije, slava Srbije, jeste pravoslavna vera. To bi trebalo svi da shvatimo, da budemo svesni.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Britanija, Nemačka i Francuska zajedno s Kijevom biraju strategiju iscrpljivanja Ukrajine da bi se po svaku cenu nanela šteta Rusiji, kažu analitičari, posle najava da bi pomenute zemlje mogle da za Ukrajinu proizvode dalekometno naoružanje i veosisteme. Odbijanje Međunarodne agencije za atomsku energiju da imenuje odgovorne za napade na zaporošku nuklearku podstiče nove udare, upozorio stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču, Mihajl Uljanov. Vladimir Zelenski trebalo je prvo da poništi svoj dekret kojim mu se zabranjuju pregovori s Vladimirom Putinom pre nego što je napisao otvoreno pismo ruskom predsjedniku, poručio stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Rusija podržava direktne pregovore Palestinaca i Izraelaca o rešavanju pitanja palestinskih zemalja, poručila predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Strategija Irana u cilju okončanja trenutne američko-izraelske agresije, istovremeno vođenje rata i diplomatije da bi se odbranila prava nacije, poručio predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bakir Kalibaf. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je upozorio Benjamina Netanyahua da bi se Izrael mogao naći sam u sukobu protiv Irana ako dodatno bude eskalirao rat. Cene nafte na svetskim tržištima pale su nakon što je Iran saopštio da je okončao vojne operacije protiv Izraela, to je, kako kažu analitičari, umanjilo strahovanje od daljeg širenja sukoba na Bliskom istoku. A predsjednik Iranske fudbalske federacije Mehdi Taj najavio je namjeru da sa predsjednikom FIFA Gianim Infantinom razgovara o pitanju bezbednosti nacionalnog tima Irana na svetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. U nastavku programa Sputnik intervju, mi smo ponovo s vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite na Telegramu, Viberu i X-u tokom čitavog dana. Iz režije vas pozdravlja Igor Tešić, iz studija Uroš Bobić. Sputnik vam želi uspešan i prijatan dan.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokreće?

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi, rekao je predsednik Vučić, i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste, koja je dobila oko 3.000 glasova. Predsednik Republike Angole João Manuel Gonçalves Lorenz doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji, gde će boraviti u narednim danima, a ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić dočekao ga je na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. On će se danas sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe, ni od pregovora, ali da nema poverenja u Sjedinjene Američke Države. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz malu i umerenu oblačnost i sparno vreme. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, temperature od 12 do 33 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi, rekao je predsednik Vučić, i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste, koja je dobila oko 3.000 glasova. Predsednika Republike Angola João Manuela Gonçalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji do 10. juna, danas će ugostiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Prema programu posete u 9:30 biće upriličena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija. Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać proglasila današnji dan, 9. jun, danom žalosti na celoj teritoriji te opštine. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malo i umereno oblačnost i sparno vreme. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperature od 12 do 33 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: U Novom Pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita Pečat, zna.
2: Narodni. Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Uz intoniranje himni Crveni tepih predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je danas ispred Palate Srbije predsednika Republike Angole Joa Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Nakon sastanka dve delegacije razmenjeno je više bilateralnih dokumenata kao i ordenje koje su razmenili dvojica predsednika. Predsednik Vučić je zahvalio predsedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina i istakao da ekonomski odnosi moraju da prate političke odnose dve zemlje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi, rekao je predsednik Vučić, i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste, koja je dobila oko 3.000 glasova. Komemoracija Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana, kada je bombardovana vojna baza Ujedinjenih nacija, biće održana sutra u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Istakao je da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malu i umereno oblačnost i sparno vreme. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 stepeni do 33.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
5: radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: novom pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita pečat, zna.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pozna?

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobar dan ovog utorka, 9. juna. Žele vam tonski video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Ne može se očekivati normalna situacija u nenormalnoj tvorevini, ocenjuju sagovornici Sputnika nakon izbora na Kosovu i Metohiji uz ocenu da može doći do novih izbora, a nije isključen na njima pojavi i sadašnji haški optuženik Hašim Tači. Pridruženo članstvo Zapadnog Balkana koje nude Berlin i Pariz u suštini je pokušaj Evropske unije da zemljama kandidatima oduzmu suverenitet, a da im za uzvrat ne da ništa, upozoravaju sagovornici Sputnika. Oštećen most na granici sa Krimom, kijevske vlasti traže da se sruši hram kanonske ukrajinske pravoslavne crkve. Ukrajina pretvorena u kriminalnu imperiju, ocenjuju ruski diplomata. Britanija, Nemačka i Francuska zajedno s Kijevom biraju strategiju iscrpljivanja Ukrajine da bi se po svaku cenu nanela šteta Rusiji, kažu analitičari posle najave da bi pomenute zemlje mogle da za Ukrajinu proizvode dalekometno naoružanje i PVO sisteme. U nastavku emisije još malo vesti. Američki proces posredovanja u rešavanju ukrajinskih pitanja je na čekanju, ali Vašington održava kontakte sa Moskvom i Kijevom, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. A stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija smatra da je Kijev pokazao da nije spreman na dogovor. Opširnije pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Rusija i Belorusija spremne da upotrebe sva raživa sredstva, uključujući nuklearno oružje, radi zaštite savezne države, rekao je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, ističući da pregovori idu veoma dobro. Libanski Hezbolah i jemenski Huti lansirali su tokom noći dronove na Izrael, a Tel Aviv je uzvratio napadima na gradove na jugu Libana. Dani duhovne kulture Rusije biće održani u Banja Luci 11. i 12. juna. Festival će biti otvoren

0: je preseći antisrpsku politiku i podeliti vlast sa Srpskom listom, a rezultati posljednjih vanrednih parlamentarnih izbora govore da je vrlo verovatno da će doći do novog kruga glasanja za Skupštinu u Prištini, ocenjuju sagovornici Sputnika. Profesor Filozofskog fakulteta dr. Miloš Ković, koji je predsjednik pokreta za odbranu Kosova i Metohije, mišljenje je da se posle ovih izbora ništa neće promeniti u političkom životu Prištine ili bar teško.
1: Vrlo zanimljivo su procenti vrlo slični, gotovo isti, sa procentima iz februara 25. Da, posjetimo, imali su izbori u februaru 25. u decembru 25. i sada. Dakle, skoro da su se u dlaku vratili na te procente. Znači, to samopredeljenje. Samopredeljenje je tada imalo oko 43%, a onda su u decembru imali 51%. Dakle, sada nisu božićni i novogodišnji praznici i to se vidi u rezultatima samopredjeljenja, jer je izgleda rasijanje glasa za njega i njegovu stranku i njegovu politiku. I to se može reći, ta slično sa februarskim izborima, može se to reći i za drugoplasiranu demokratsku partiju Kosova, Hašima Tačija, koji je sada u Hagu, kome se sudi. To se može reći za Demokratski savez Kosova, u kome se vratila Vjosa Osmani, jer se očekivalo da će on ipak da privuče jedan deo. Glasače privukla je nešto, ali to nije ono što se očekivalo. On ima drugi jedan kapital, to su posebni odnosi sa Trumpom.
0: Ković podsjeća da je Srpska lista trebalo da uzme 10 mandata namijenjenih Srbima, ali da kao i u prethodnim ciklusima ponavlja otimanje jednog poslaničkog mesta.
1: Ovog puta je to baš flagrantno, zato što su brojevi pokazali da recimo u Prizrenu 400 i nešto dobio Nena Drašić, kandidat naravno Albina Kurtija i njegova stranka, 430 i nešto, pa nekoliko bogoslovija prizrenskih ne mogu da stanu u taj broj od 400 i nešto. Ljudi koji su bili u Prizrenu znaju da tamo gotovo da neba. Masa glasača u Đakovici, Suva Reka. Jasno je da je deo Albanaca dobio zadatak da glasa za Nena Drašića. E sad, to se i očekivalo, ali i Srpska lista je podnela upravnom sudu tužbu. Prošli put niko nije tu optimista, ali ono što je opasno, Albin Kurti može da nastavi sa ovom strategijom, pa mogu sledeći put im uzmu dva.
0: Ovim se otvaraju ozbiljne iskušenja za Srpsku listu i potrebno je uraditi šta se može da se to spreči, ističe Ković i dodaje da je s druge strane teško očekivati da na Kosovu i Metohiji može biti normalna situacija.
1: Tamo gde da imate režim apartheida prema Srbima, gde imate policijski teror na srpskim stanovništvom. Dakle, mi naravno razgovaramo o ovom jer je nužno da poznajemo situaciju među albanskim građanima ove naše zemlje, pošto je Kosovo de jure autonomna pokrajina. Znači, moramo da poznajemo Albance, ako već nudimo zajednički život, ako već nudimo reintegraciju Kosova i Metohije u sastav Republike Srbije. Ali, kaže, ne bi trebalo se odupreti tim namerama da to stanje bude normalizovano, pa mi sad govorimo o jednom uređenom parlamentarnom životu. Nije tako.
0: Na pitanje da li Albanci za razliku od februara sada s obzirom na rezultate može da ostvari saradnju sa Srpskom listom ili je zajednički menitelj za sve Albance ignorisanje Srpske liste, filozof dr. Mario Kalik kaže da treba sačekati raspodelu mandata.
2: Trenutno, iako je Kurti ponovio ovaj procenat, govori se da ima pad. U nekim brojkama je on imao 370.000 u februaru prošle godine. Pa 480, što mu je ovaj pik, vrhunac u decembru prošle godine, a sad je ima trenutno manje od 300.000. Tu se primećuje izvestan gubitak, izvestno razočaranje, možda i nezadovoljstvo kosovskih Albanaca tom pošto stanjem, na koje nije sjajno. Ni za njih nije sjajno u smislu tih pokazatelja od onoga svakodnevnog života i dečkle nije dovoljno samo živjeti na antisrpstvu.
0: Kalik dodaje da je slaba perspektiva za saradnju albanskih stranaka sa Srpskom listom.
2: Pre su spremne da odustanu od vlasti i da ne dođu na vlast, nego da uđu u nekakvu koaliciju sa Srpskom listom i da postanu vladajuća stranka, gde bi Srpska lista opet naravno imala mnogo skromniji ovaj uticaj, ali eto, ni to malo nekih možda ministarstava i slično nisu spremni. I onda ulaze u ove neke bezizgledne, kako vidimo i za sad, po svoje prilici neće doći do apsolutne većine mandatima. Moraće onda opet da se pravi neka kombinatorika. Da li će uspjeti ove ostale stranke opozicione sada trenutno da naprave sa Srpskom listom neki koaliciju, neku široku, odnosno da promene ovaj model dosadašnji striktnog antisrpstva, to ćemo videti.
0: S druge strane, vidi se da Srpska lista ima stabilne glasače i da je čak ovoga puta dobila više glasova u odnosu na prethodne izbore, konstatuje Kalik. Ković podsjeća na razlaz između Albina Kurtija, kog više podržavaju Evropljani, i Vjose Osmani, koja uživa naklonost Amerikanaca. U zaključak da kako će se taj sukob dalje razvijeti, zavisi od glasanja o predsjedniku takozvano Kosova u parlamentu.

0: tu gde bi mogli da se uključe spoljni faktori i budu jezičak na vagi.
1: Radio Sputnik.
0: Nemačko-francuski non-paper, kog je u Tivtu predstavio kancelar Friedrich Merz, a koji podrazumeva pridruženo članstvo Zapadnog Balkana, u stvari je pokušaj bivših lidera, sad već skoro bivše Evropske unije, da zemljama kandidatima oduzmu suvereniteta, da im za uzvrat ne daju ništa, kaže za Sputnik advokat Goran Petronijević. Prema njegovim rečima, non-paper je deo sistema pokušaja izlaska Evropske unije iz krize, odlučivanja koja traje duži niz godina i zaoštrava se svakim danom, a zasniva se na pokušaju da se naprave takozvana tri kruga zemalja Evropske unije. Prva stvar koju nameravaju da urade jeste da zemljama koje su sada kandidati za ulazak u Evropsku uniju prilikom eventualnog prijema oduzmu pravo glasa i odlučivanja, a pogotovo će se potruditi da one nemaju pravo veta, dodaje Petronijević.
2: To je čist kolonijalni odnos, daćeš sve, a dobit ćeš ništa. Tačnije, dobit ćeš delimični pristup evropskim fondovima. Reketaški odnos, gotovo sa prizvukom onih kriminalnih klanova, kako se Evropska unija ponaša prema ovima koji su navodno kandidati. Sad ako uzmete da se tu Srbija svakako izuzima, jer za Srbiju je pitanje svih pitanja, naravno priznanje Kosova i uvođenje sankcija Rusiji u formi usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, što nema veze ni jedno ni drugo, jer i sad to trenutno da urade, ništa se neće promeniti, Srbija neće promeniti svoj položaj, Srbija će i dalje biti neko ko nije poželjen u Evropskoj uniji i tačka.
0: Prema rečima našeg sagovornika, Mercova najave u stvari prvi korak u upravljanju Evropske unije sa tri kruga zemalja, dok bi drugi bio podvajanje sadašnjih članica u dva kruga, deo koji će imati pravo veta, a drugi deo koji će imati pravo glasa. Tako bi jedan broj članica imao samo pravo glasa, drugi i pravo glasa i pravo veta, što znači da bi te zemlje odlučivale u punom kapacitetu, objašnjava Petronijević.
2: To je ono što očekuje Evropsku uniju i to je trenutak kada će Evropska unija početi formalno da se raspada. Znači oni sada prvo obelodanjuju ovaj spoljašnji krug, ovaj treći krug koji se odnosi na zemlje kandidate, a ne govore o ovome što se priprema unutar jer ne mogu da odlučuju, jer će imati i imaju i sada blokade kod odlučivanja i tako dalje. To što oni sada govore je u stvari početak ostvarivanja tog plana. Tri vrste zemalja koje će imati različite statuse u okviru nekakve Evropske unije. Pazite, termin pridruženi član. Šta znači pridruženi član? Znači ništa. Morat ćeš da radiš sve što ti ja kažem, tvoji izbori će biti nula, mi ćemo upravljati tvojom državom, ti ćeš potpisivati samo ono i ostvarivati ono što ti se daje kao nalog, a zato ćeš dobiti ništa.
0: Najjednostavnije rečeno, pun suverenitet se menja za jedno veliko ništa, kaže Petronijević, a Srbija realno neće biti kandidat čak ni da sada prizna takozvano Kosovo i da uvede sankcije Rusiji, jer će oni reći dobro, to je prvi korak, ajmo sada dalje, objašnjava Petronijević. Na rečima našeg sagovornika, Mercovo posebno insistiranje na ubrzanju evropskog puta Ukrajine zbog rata sa Rusijom, uz opasku da bi novi model trebalo da obuhvati zemlje Zapadnog Balkana i Moldaviju, znači da nam on preporučuje ukrajinski put evrointegracije.
2: Sve ovo što se sada pokušava da se uradi na tom planu odnosa Srbije i Crne Gore, to je nešto što liči na odnos između Srbije i Rusije. Znači, drugim rečima, Evropska unija će od Crne Gore tražiti da se distancira od Srbije na isti onaj način na koji traži od Srbije da se distancira od Rusije. I to će biti vrlo brzo otvoreni zahtjev. Oni to još ne znaju. Ili naslućuju, ili možda i znaju, pa očekuju da se to pojavi, a za sada im to nije važno. Jel? Prema tome, to je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče Ukrajine i Moldavije, pa to je potpuno glupost. Moldavija nema suverenitet na celoj teritoriji. Ukrajina da ne govori. Kakav njihov prijem? Šta će oni primiti? U kojim granicama? Sa kojim suverenitetom? To je pokušaj već bivših lidera. Znači, čitav taj summit u Tivtu o kome govore i koji se, ja prvi dan kad sam vidio šta se događa, sam samo rekao, ovu glupost neću da gledam, neću da gubim vreme.
0: Reč je o pokušaju gomile bivših evropskih lidera, propale Evropske unije, da pokažu da nešto radi, da nešto odlučuju i ništa više, zaključuje Petronijević. On podsjeća da bi pridruženo članstvo u praksi podrazumevalo prisustvo predstavnika zemalja kandidata na sednicama Evropskog saveta i Saveta Evropske unije, ali bez prava glasa, učešće u radu Evropske komisije, predstavnike u Evropskom parlamentu bez glasanja, postepeno uključivanje u pravni sistem unije, delimičan pristup fondovima i zajedničkom tržištu, jače bezbednosne garancije i bliže usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruske snage napreduju na Na svim pravcima uništena je energetska infrastruktura ukrajinske vojske. Oštećen je most na granici sa Krimom. Kijevske vlasti traže da se sruši hram kanonske ukrajinske pravoslavne crkve, a ruski diplomata smatra da je Ukrajina pretvorena u kriminalnu imperiju. Više informacija čita Slađana Mihajlović.
3: Prema najnovijim informacijama Ruskog ministarstva odbrane, ruske oružane snage napale su objekte transportne i energetske infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska. PVO sistemi oborili su 9 navođenih bombi, 2 rakete HIMARS i 551 ukrajinski dron u proteklih 24 sata. U Sevastopolju i okolini je oboreno više od 30 ukrajinskih dronova. Ukrajinske oružane snage izgubile su više od 1300 ljudi na svim pravcima. Serija eksplozija odjeknula je u Harkovu, javljaju ukrajinski mediji. Ruska strana navodi da njene snage, kao odgovor na napade oružanih snaga Ukrajine, izvode udare visoko preciznim oružjem vazdušnog, morskog i vodenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, isključivo po vojnim objektima i preduzećima ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. Više od 40 stanovnika Rusije poginulo je tokom protekle nedelje u napadima oružanih snaga Ukrajine, dok je više od 230 osoba, uključujući 18 dece, ranjeno, izjavio je izaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. Naveo je da je čak 94% povređenih, odnosno 263 osobe, stradalo usled napada ukrajinskih bespilotnih letelica. Prema njegovim rečima, ukrajinske snage su tokom nedelje napadale i medicinske ustanove i vršile daljinsko miniranje teritorija ruskih regiona. Kijevske vlasti zatražile su od starešine i vernika Spasopreobraženskog hrama Kanonske ukrajinske pravoslavne crkve da sami uklone hram, a u suprotnom će on biti prinudno srušen, saopštio je u ponedeljak Savez pravoslavnih novinara. Prema navodima organizacije, hram se nalazi u parku na teritoriji nekadašnjeg tuberkuloznog dispanzera i funkcioniš od 2012. godine. Verska zajednica je, kako se navodi, svojevremeno postigla dogovor sa upravom zdravstvene ustanove o korišćenju tog prostora. Ukrajina je uz podršku Zapada pretvorena iz države u kriminalnu imperiju, izjavio je direktor Departmana za nove izazove i pretnje Ministarstva spoljnih poslova Rusije Petar Iljičev. Ocenio je da zapadne zemlje svojim delovanjem doprinose širenju nestabilnosti i jačanju ekstremističkih struktura u različitim regionima sveta i dodao da kijevski režim, prema njegovim tvrdnjama, u telefonskim prevarama angažuje oko 100.000 ljudi.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Peking se protivi nezakonitim jednim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu, izjavio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian, komentarišući izjavu Kaja Kalas, ministra spoljnih poslova Evropske unije, da je Evropska unija odobrila zadržavanje tankera koji prevoze rusku naftu. U Kraljevu je sutra dan žalosti povodom pogibije Milovana Jovanovića, srpskog vojnika, koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana kada je bombardovana vojna baza Ujedinjenih nacija. Sporazum kojim je prekinuta agresija NATO na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju, potpisan je na današnji dan pre 27 godina. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Političko Sarajevo treba da iz odlaska Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine izvuče pouke i da razume da je jedina budućnost BiH u dijalogu tri konstitutivna naroda i dva entiteta, rekao je za Sputnik direktor predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović. Kako je poruku o Kosovu slušaocima Sputnika poslao arhimandrit Jefrem iz manastira Vatoped?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Evropski lideri kroz vojnu pomoć Ukrajini direktno učestvuju u sukobu s Rusijom, podržavaju rat i povećavaju rizik od šire eskalacije, ocenjuje ruski vojni ekspert Vasilij Dandikin, povodom najava da Velika Britanija, Francuska i Nemačka nameravaju da proizvode za Ukrajinu dalekometno naoružanje i sisteme protiv vazduhoplovne odbrane. To naime stoji u zajedničkom saopštenju objavljenom nakon sastanka lidera Evropske trojke s Vladimirom Zelenskim u Londonu. Dandikin smatra da je trojka zapadnih lidera, a to su britanski premijer Keir Starmer, nemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron zajedno s ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim, kome je predsjednički mandat već odavno istekao, izabrala strategiju oslanjanja na sve resurse Ukrajine uz njihovo postepeno iscrpljivanje, kako bi se po svaku cenu nanela šteti. Prema njegovoj oceni, ideja o pobjedi nad Rusijom više nije realna, to jest od nje se odustalo.
2: Эти лидеры, которые проявили себе крайне русофобских позиций,
3: и зато су ти лидери са крайне русофобским ставовима спремни на све, па чак и да смање социјалне субвенције у својим земљама само да би повећали буџете и помогли киевском режиму. Све се то дешава у тренутку када се они наводно залажу за преговоре и тврде да желе да учествују у њима. Подсећам, председник Путин је говорио да су они директни учесници у овом сукобу, јер снабдевају Украјину дроновима који се користе против цивилног становништва, против деце лекара. Због тога се поставља питање какви би онда они могли да буду учесници у преговорима.
0: На састанку у Лондону Европска тројка је са Зеленским разговарала о притиску на Русију као и о формату у којем би Европа могла бити представљена у преговорима са Русијом и могућим улогама Велике Британије, Francuske i Nemačke.
3: No je licemjerje i dvoličnost te trojice, kao i predstavnika kijevskog režima, koji žele da kroz iscrpljivanje svojih resursa, stradanje i gubitke stanovništva Ukrajine nanose štetu protivniku, a istovremeno i da se pripremaju za rat sa Rusijom.
0: Dandikin ocenjuje da se sukob već proširio i van teritorije Ukrajine, podsjeća i da Zapad i Ukrajina deluju i drugim regionima, uključujući Baltičke zemlje, Finsku i druge države, čak i Grčku, gde je nedavno pronađen ukrajinski morski dron. Dodaje se da se dalekometno naoružanje već uveliko koristi u sukobu, a da se deo vojne proizvodnje nalazi u Evropi, iako se formalno vodi kao ukrajinska ili zajednička proizvodnja.
3: Dakle, oni su do guše zauzeti snabdevanjem kijevskog režima raketama, uključujući one dugog dometa, kuju planove o udarima i do Urala, a možda i dalje. Zato se okupila ta trojka. Ovo je sasvim drugačije od okupljanja druge trojke, Staljina, Roosevelta, Churchilla, koji su se sastali zbog oslobađanja sveta od fašizma. Sada govorimo o usađivanju fašizma u određenim zemljama i borbi protiv zemlje pobednice, oslobodilaca Evrope tokom Drugog svjetskog rata. To je bio istorijski trenutak, ali mislim da danas od njihove zamisli neće biti ništa.
0: Naš sagovornik ističe da će se ishod sukoba rešavati na bojnom polju, a da će Rusija nesumnjivo pobediti, ocenjuje i da od širenja vojne proizvodnje najviše koristi ima evropski vojno-industrijski kompleks, ali i ukrajinski režim, a posebno je pomenuo nemačku kompaniju Rheinmetall, za koju kaže da značajno raste zahvaljujući velikim vojnim poručbinama. Govoreći o mogućim ruskim kontramerama, ističe da Moskva već odgovara na prijetnje jer vodi borbu protiv nacističkog režima koji podržava Zapad.
3: Kijevski režim se ponaša drsko i deluje i u Sredozemlju i u Rumuniji i koristi vazdušni prostor Baltičkih zemalja i Finske. Rusija prihvata samo normalne pregovore na svojim uslovima, koji su više puta iznerti.
0: Dandinkin ukazuje na to da su pretnje Zapada osim na Moskvu usmerene i na Belorusiju Aleksandra Lukašenka, ali ističe da su se istorijski pokušaji vojnih pohoda na Rusiju uvek završavali neuspehom i da će se po njegovu tako završiti i aktuelni sukob sa Ukrajinom i njenim zapadnim saveznicima.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Političko Sarajevo treba da iz odlaska Kristijana Šmita iz BiH izvuče pouke da razume da je jedina budućnost BiH u dijalogu tri konstitutivna naroda i dva entiteta koji treba da sednu za sto i dogovore se na osnovu ustava BiH, rekao je za Sputnik direktor predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović. On smatra da postoji nekoliko varijanti kako bi stvari mogle da se odvijaju. Prva je ona koju podržavaju Brisel, Nemačka i Velika Britanija, da sve ostane po starom, da se nađe neki visoki predstavnik koji bi uz pomoć bonskih ovlašćenja upravljao Bosnom i Hercegovinom kao i do sada u stilu kolonijalnog upravnika.
4: Drugi je stav Ruske Federacije i Republike koji je potpuno jasan da više nema potrebe, a on je i po aneksu 10 bio privremeno uspostavljen, da više nema potrebe da za takvom jednom funkcijom, već da sudbinu Bosne i Hercegovine i izgradnju Bosne i Hercegovine trebaju da preuzmu svoje ruke političari u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Treći pravac je ovo što smo čuli od predstavnice Sjedinjenih Američkih Država, da je to jedan tranzicioni period u kome će se prosto privesti kraju sve ono što je radio visoki predstavnik, i ja mislim da je taj predlog i ovo što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila, da to jedno sa drugim što kažu ide. Kad to kažem, zašto i mi smo u svojim učinima potpuno jasno rekli, pored toga što se ukine, da bi se trebalo sve ono što je bilo pravno nasilje u prethodnom periodu izbrisati.
0: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su deklaraciju kojom traže zatvaranje kancelarije visokog predstavnika takozvanog OHR-a i ukidanje funkcije visokog predstavnika u BiH uz vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Kada kaže da deklaracije Skupštine Srpske i američki stav idu jedan sa drugim, Cicović, kako kaže, želi da veruje da je stav američke administracije onaj koji je u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
4: Visoki presi u prethodnom periodu, posebno Westerdorf, Ždaun i Petrić, su itekako posezali za bonskim ovlaštenjima i nanijeli su izuzetno veliku štetu, pre svega Republici Srpskoj, a ja mislim najveću štetu Bosni i Hercegovini, jer oni su mnogo snažnije urušavali Bosnu i Hercegovinu. On je posegao za nečim što prosto ne može čovjek da vjeruje da može neko to uraditi. On je prosto gumicom izbrisao izbornu volju građana Republike Srpske, izbornu volju koji su na prethodnim legalnim i legitimnim izborima u Bosni i Hercegovini izabrali Milorada Dodika za predsjednika.
0: Cicović podsjeća da su Milorad Dodik i Željka Cvijanović prethodnih mjesec dana bili u posjetama Sjedinjenim Državama i Rusija, a to, kako kaže, znači da je Republika Srpska pronašla svoje mjesto u svetu i globalnim procesima i da se dobro pozicionirala u svim značajnim institucijama i fir koji upravljaju globalnim procesima. Arhimandrit Jefrem, iguman sveštenog manastira Vato Petoj Gori, smatra da Srbija trpi veliku nepravdu kada je reč o Kosovu i Metohiji. Kaže da se prošlost ne može promeniti, ni istorija ponovo ispisati, a budućnost predvideti, ali da on i svi drugi vernici saosećaju zbog trenutnog tužnog i teškog stanja u kom se nalazi srpski narod u svojoj južnoj pokrajini. Dodaje da je upućen u nepravde s kojima se suočavamo kako na Kosovu i Metohiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Dan pre povratka na Svetu Goru, on je u razgovoru za Sputnik vernicima dao očinski savet, u čemu da pronađu snagu i nastave borbu.
5: Tamo se nalazi celokupno srce celokupnog naroda srpskog
6: i predanje naše.
5: Ne može biti moguće da dolazi jedan moćni narod i da kaže da ovo, sve ovo ne pripada vam. Zbog toga se molimo Gospodu Hristu, koji je jedini izvor pravde, da vodi stanje na takav način kako bi pravda došla do površine. Svakako, nesporno je da sva ova teritorija pripada upravo vam. Sve ovo ne govorimo mi sa jedne
6: rasističke nastrojenje.
5: Objektivno se izražavamo na ovaj način zato što volimo da govorimo istinu.
0: U odgovorima na pitanje drugih medija, poput onoga šta povezuje Vatoped i Srbiji, Guman je odgovorio da to čine stvari koje bi svaki Srbin i pravoslavac trebalo da zna.
5: Smatram da treba da bude poznato celokupnom pravoslavnom narodu izvor predanja, duhovni izvor srpskog naroda jeste manastir Vatoped, jer je manastir Vatoped iznova rodio Svetoga Savu. Upravo tamo njegov otac došao i sreli su se u manastiru Vatopedu, stanovo je boravio, dati je blagoslov manastiru Vatopeda, Vatopedu ustupio
7: teritoriju,
5: da bi oni izgradili jednu samostalnu i samoupravni manastir. To je manastir Hilandar.
0: Naš sagovornik je rekao i to da je čitavo monaštvo Vatopeda to i potreseno u najpozitivnijem mogućem smislu događajima u srpskoj prestonici, gradu u kojem je, kako kaže, više od 700.000 ljudi došlo da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice.

0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Američki proces posredovanja u rešavanju ukrajinskog pitanja je na čekanju, ali Vašington održava kontakte sa Moskvom i Kijevom i portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov, a stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija smatra da je Kijev pokazao da nije spreman na dogovor. Opširnije pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, ističući da pregovori idu veoma dobro. Libanski Hezbolah i jemenski Huti lansirali su tokom noći dronove na Izrael, a Tel Aviv je uzvratio napadima na gradove na jugu Libana. Peking se protivi nezakonitim jednostranim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian. Komentarišući izjavu Kaja Kalas, ministra spoljnih poslova Evropske unije, da je Evropska unija odobrila zadržavanje tankera koji prevoze rusku naftu. Hrvatska će osim nabavke 18 novih samohodnih haubica Cezar od Francuske modernizovati 14 postojećih nemačkih pancer haubica koje je kupila 2014. godine. Rusija raspolaže većim rezervama nafte i škriljaca od Sjedinjenih Država, ali je za sada isplativije da eksploatiše tradicionalna nalazišta nafte, rekao je direktor Ruske službe za resurse Rosnedra Oleg Kazanov za Sputnik. Dani duhovne kulture Rusije biće održani u Banja Luci 11. i 12. juna. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 časova. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs, a možete nas pratiti na kanalu Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Novom pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita pečat, zna.
2: Narodni. Radio Novosti.

i da želiš. Ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je predsjednika Republike Angole, Joao Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji od 8. do 10. juna. Predsjednik Vučić je zahvalio predsjedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina i istakao da ekonomski odnosi moraju da prate političke odnose dve zemlje. Vučić je istakao da je Angola jedna od najznačajnijih privreda podsaharske Afrike, koja ima više od 35 miliona stanovnika. Dodao je da i dalje naftni sektor ima ključnu ulogu u privredi Angole. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je danas na okruglom stolu Srbije i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, da je prisustvo više od 110 privrednika Srbije i Angole najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane. Čadež je na skupu u Palati Srbija dodao da su prisustvovali predstavnici kompanija iz sektora poljoprivrede, preko građevinarstva i IT-a, trgovine i usluga. Predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, sastala se danas sa parlamentarnom delegacijom Republike Koreje, koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, i razgovarala o mogućnostima za dalje jačanje parlamentarne saradnje i razvoja partnerstva u savremenim oblastima, sa posebnim akcentom na veštačku inteligenciju i kreativne industrije. Kako je saopšteno iz Skupštine Srbije, sagovornici su istakli obostranu spremnost za unapređenje, razmene znanja, iskustava i dobrih praksi, kao i za intenzivnije saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone počinje u sredu 10. juna, kao i da je ovo četvrta godina za redom kako grad Beograd sprovodi tu meru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, dok će sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti doći do pojave kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar različitih smerova, pri pljusku jak, dok će temperatura biti od 12 do 34 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

ono ću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: U Novom Pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita Pečat, zna.

0: muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: To što je ratnim brodovima Evropske unije u Sredozemlju dozvoljeno da zadržavaju strane tankere za koje se sumnja da prevoze rusku naftu u okviru takozvane flote u senci, predstavlja nezakonit potez i kršenje međunarodnog pomorskog prava, kažu ruski stručnjaci. Oni ističu da se pod izgovorom sprovođenja sankcija faktički legalizuje piratstvo, a to, kako upozoravaju, može da dovede čak i do incidenata i oružanih sukoba. Zemlje Evropske unije, naime, u okviru operacije Irini, ovlastile su svoje ratne brodove u Sredozemlju da zadržavaju strane tankere za koje se sumnja da prevoze rusku naftu, a ruski politikolog Pavel Šipilin kaže da je ovo apsolutno nezakonit potez. Kao odgovor na te mere, predlaže da Rusija pojača zaštitu svojih trgovačkih brodova vojnom pratnjom, vazdušnim nadzorom i drugim bezbednosnim merama.
1: Evropska unija prepravlja pravila pomorske plovidbe u čijem stvaranju i sama učestvovala, i to u skladu sa svojim interesima, svojim potrebama, svojim problemima. Generalno, pravila pomorske plovidbe su dokument Ujedinjenih nacija, usvojen prilično davno, u okviru koga je jasno regulisan prolaz brodova kako u neutralnim vodama, tako i u teritorijalnim vodama država. Tu se pominju i moreuzi, ekonomske zone i mnogo toga drugog. Tako da Evropska unija u ovom slučaju potpuno ignoriše i krši sve te međunarodne zakone i u suštini pokušava da isprovocira Rusiju prilično otvoreno.
0: Šipilin dodaje da se ovako drzak potez Evropske unije može tumačiti gotovo isto kao takozvani kazus belli, odnosno potencijalni povod.
1: Druga stvar je što Evropska unija ne vrši direktno provjeru ruskih brodova i na taj način pokušava situaciju malo da ublaži, to jest ne zadržava i ne pretresa direktno ruske brodove, niti hapsi kapetane, već brodove koji plove pod drugim zastavama, što formalno daje mogućnost da se kaže da nisu doslovno ruski brodovi u pitanju, nego oni koji su povezani sa Rusijom. Tako se pojavljuje termin flota i senki, koji nema jasno pravno utemeljenje. To su jednostavno brodovi koji su osigurani u drugim jurisdikcijama, a ne britanskoj. Pre svega, to ostaje najvažniji kriterijum.
0: Drugim rečima, Zapad je, kaže Šipilin, skovao termin flota u senci, koji inače ne postoji. To je u međunarodnom pomorskom pravu i pod izgovorom borbe protiv ovakve flote pooštrava sve mere usmerene na brodove koji prevoze rusku naftu i gaz uz, kako se navodi, zaobilaženje zapadnih sankcija. Svi ti zadaci povereni su misiji Irini, koja je prvobitno bila stvorena da bi nadgledala poštovanje embarga Evropske unije na, embarga Ujedinjenih nacija na isporuke oružja i nafte Libiji. Ta misija nije u potpunosti ostvarila svoj zadatak, pa Evropska unija sada proširuje njene nadležnosti i koristi različite mehanizme da bi dodatno ograničila ruske prihode, kaže Šipilin. Svemu u prilog ide izjava Kaje Kalas, koja kaže da je glavni cilj ovih akcija ograničavanje mogućnosti Rusije da finansira svoju specijalnu vojnu operaciju. Ipak, kako kaže Šipilin, zadržavanje nekoliko tankera s ruskom naftom teško da može da ima neki značajni uticaj na rusku privredu ili njene ukupne kapacitete. Analitičari u Rusiji oštro su kritikovali nameru Evropske unije da u Sredozemljom moru zadržava strane sankcije, da se time grubo krši konvencija Ujedinjenih nacija o pomorskom pravu, kao i osnovna pravila slobodne plovidbe. Takve mere nazivaju piraterijom i porede ih sa srednjovekovnim metodama kontrole morskih puteva.
2: Ja ne znam čemu to končiti, no končiti to može sve jako loše.
1: Ne znam kako će se ovo završiti, ili može se završiti veoma loše. U suštini, ovo je predratno stanje i nije isključeno da upravo jedna od takvih provokacija može dovesti do početka oružanog sukoba.
0: Šipilin dodaje da bi zbog mogućnosti zadržavanja tankera s ruskom naftom u Sredozemlju moglo da dođe do recipročnih mera Rusije, uključujući zaustavljanje i zadržavanje brodova pod zastavama evropskih zemalja. U stručnim krugovima, kaže naš sagovornik, pominje se ideja aktivnijeg vojnog praćenja trgovačkih brodova uz poruku da bi svaka akcija koja se tumači kao piratska mogla da dovede do upotrebe vojne sile i naknadnih teških posljedica.
1: To bi moglo dovesti i do vojnih dejstva, i to je ono što sve najviše brine, a posebno Rusiju. To jest, Evropska unija je prešla sve granice dozvoljene i u suštini provocira na oružani odgovor.
0: Mere koje preduzima Evropska unija imaju za cilj da se isprovocira Rusija i primora se na upotrebu oružane sile protiv onih koji zadržavaju njene brodove, ocenjuje Šipilin, kaže da takvi potezi dodatno pojačavaju globalne tenzije i stvaraju utisak da se Evropska unija sve otvorenije priprema za mogući rat s Rusijom.
1: Oni to uopšte ne kriju, naprotiv, to naglašavaju. Zato mi se čini da Europska unija svesno ide ka sukobu. Razlozi mogu biti različiti. Ekonomska situacija im je slaba, pa možda na taj način pokušavaju da izađu iz krize. Ali to je već sporedno. Rat je opasan i nepredvidiv, pa postoji rizik da ne ide po scenariju za koji se sprema Evropa.
0: Šipilin ovu situaciju opisuje kao izrazito napetu i upozorava da ona sve više poprima obris ratnog stanja, kaže da je rizik od dalje eskalacije realan, a jedinu nadu da će se izbeći otvoren sukob vidi u uzdržanosti i racionalnom delovanju ruskog rukovodstva. Istovremeno postupke Evropske unije on ocenjuje kao nepromišljene i potencijalno opasne po bezbednost i stabilnost međunarodnih odnosa.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Teško da će albanske stranke preseći antisrpsku politiku i podeliti vlast sa Srpskom listom. Rezultati najnovijih vanrednih parlamentarnih izbora u Južnoj Srpskoj pokrajini govore da je vrlo verovatno da će doći do novog kruga glasanja za parlament u Prištini, kažu naši sagovornici. Jedan od njih, profesor Filozofskog fakulteta, dr. Miloš Ković, ujedno predsjednik pokreta za odbranu Kosova i Metohije, smatra da se posle ovih izbora ništa neće promeniti u političkom životu u Prištini ili, ako hoće, to će se desiti veoma teško.
4: Prvo, zanimljivo da su procenti vrlo slični, gotovo isti, sa procentima iz februara 25. Dakle, posjetimo, imali su izbori u februaru 25. u decembru 20. sada. Dakle, skoro da su se u dlaku vratili na te procente. Znači, to samopredeljenje. Samopredeljenje je tada imalo oko 43%, a onda su u decembru imali 51%. Dakle, sada nisu božićni i novogodišnji praznici, to se vidi u rezultatima samopredeljenja, jer je izgleda rasijanje glasa za njega i njegovu stranku, njegovu politiku. I to se može reći, ta slično sa februarskim izborima, može se to reći i za drugoplasiranu demokratsku partiju Kosova, Hašima Tačija, koji je sada u Hagu, kome se sudi. To se može reći za Demokratski savez Kosova, u kome se vratila Vjosa Osmani, iznenađenje, jer se očekivalo da će ona ipak da privuče jedan deo, glasače, privukla je nešto, ali to nije ono što se očekivalo. On ima drugi jedan kapital, to su posebni odnosi sa Trumpom.
0: Ković podsjeća da je Srpska lista trebalo da uzme svih 10 mandata namenjenih Srbima, ali kao i u prethodnim izbornim ciklusima, kako kaže, da se otimanje jednog poslaničkog mesta.
4: Ovog puta je to baš flagrantno, zato što su brojevi pokazali da, recimo, u Prizrenu 400 i nešto dobio Nenad Rašić, kandidat, naravno, Albina Kurtija i njegova stranka, 430 i nešto, pa nekoliko bogoslovija prizrenskih ne mogu da stanu taj broj od 400 i nešto. Ljudi koji su bili u Prizrenu znaju da tamo gotovo da nema Srba. Masa glasača u Đakovici, Suva Reka. Jasno je da je deo Albanaca dobio zadatak da glasa za Nenad Rašića. E sad, to se i očekivalo, ali i Srpska lista je podnela upravnom sudu tužbu. Kao prošli put, niko nije tu optimista, ali ono što je opasno, Albin Kurti može da nastavi sa ovom strategijom.
0: Pa sve ovo otvara. Sve ovo otvara ozbiljne iskušenja za Srpsku listu, kaže Ković, i potrebno je uraditi sve što će da se to spreči. On dodaje da je, s druge strane, teško očekivati da na Kosovu i Metohiji odjednom situacija postane normalna.
4: Tamo gde da imate režim apartheida prema Srbima, gde imate policijski teror na srpskim stanovništvom, dakle, mi naravno razgovaramo o ovom jer je nužno da poznajemo situaciju među albanskim građanima ove naše zemlje, pošto je Kosovo de jure autonomna pokrajina. Znači, moramo da poznajemo Albance, ako već nudimo zajednički život, ako već nudimo reintegraciju Kosova i Metohije u sastav Republike Srbije. Ali, kaže, ne bi trebalo se odupreti tim namerama da to stanje bude normalizovano, pa mi sad govorimo o jednom uređenom parlamentarnom životu. Nije tako.
0: Na pitanje da li albanska opozicija, za razliku od februara, sada, s obzirom na izborne rezultate, može da ostvari saradnju sa Srpskom listom ili je zajednički imenitelj za sve Albance ignorisanje Srpske liste, filozof dr. Mario Kalik u razgovoru sa Tanjom Trikić u Svetu sa Sputnikom objasnio je da, prema njegovom mišljenju, treba sačekati raspodelu mandata.
5: Trenutno, iako je Kurti Novi ovaj procenat, govori se da je, ima pad. U nekim brojkama je on imao 370.000 u februaru prošle godine, pa 480, što mu je ovaj pik, vrhunac u decembru prošle godine, a sad je, ima trenutno manje od 300.000. Tu se primećuje izvestan gubitak, izvestno razočaranje, možda i nezadovoljstvo kosovskih Albanaca tom pošto stanjem, na koje nije sjajno. Ni za njih nije sjajno u smislu tih pokazatelja od onoga svakodnevnog života i dečkle nije dovoljno samo živjeti na antisrpstvu.
0: Kalik dodaje da je slaba perspektiva za saradnju albanskih stranaka sa Srpskom listom.
5: Pre su spremne da odustanu od vlasti, da ne dođu na vlast, nego da uđu u nekakvu koaliciju sa Srpskom listom i da postanu vladajuća stranka, da bi Srpska lista opet naravno imala mnogo skromniji ovaj utjecaj, ali eto, ni to malo nekih možda ministarstava i slično nisu spremni. I onda ulaze u ove neke bezizgledne, kako vidimo i za sad, po svoj prilici neće doći do apsolutne većine mandatima. Morat će onda opet da se pravi neka kombinatorika. Da li će uspjeti i ove ostale stranke opozicione sada trenutno da naprave sa Srpskom listom neki ovaj koaliciju, neku široku, odnosno da promene ovaj model dosadašnji i striktnog antisrpstva, to ćemo ovaj vidjeti.
0: S druge strane, dodaje naš sagovornik, vidi se da Srpska lista ima stabilne glasače i da je čak ovoga puta dobila više glasova u odnosu na prethodne izbore, konstatuje Kalik. S druge strane, Milošković podsjeća na razlaz između Kurtija, koga više podržava Evropa, i Ljose Osmani, koji ima naklonost Amerike, u zaključak da će se taj sukob dalje razvijati, a da sve zavisi od glasanja o predsjedniku takozvanog Kosova u Prištinskom parlamentu, gdje bi mogli, kako kaže, da se uključe i spoljni faktori koji bi predstavljali jezičak na vagi.

0: Evropska komisija predložila je da se u 21. paket sankcija protiv Rusije uključi i 30 tankera. Gornja granica cene ruske nafte trebalo bi da ostane nepromenjena, izjavila Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, tokom predstavljanja nacrta novih sankcija, o kojima će ministri spoljnih poslova Unije razgovarati 15. juna. Rusija je svetu dokazala da može da se nosi s najsloženijim izazovima i da izdrži snažne udarce, izjavio predsjednik Jedinstvene Rusije i zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Ruske federacije Dmitrij Medvedev. Potrošnja na nuklearno naoružanje dostigla je rekordan nivo u 2025. i pokazao izveštaj međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog naoružanja. 9 država koje imaju nuklearno oružje povećale su ukupne izdatke za skoro petinu u odnosu na prethodnu godinu na ukupno 119 milijardi dolara. Prve vakcine protiv agresivnih tumora mozga mogle bi se pojaviti u Rusiji već ove godine, izjavila za Sputnik Veronika Skvorcova, šefica Federalne medicinsko-biološke agencije Rusije. A više javno tužilaštvo u Beogradu danas je saopštilo da je odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer kako se navodi, stoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se on goni po službenoj dužnosti. Ovo je Radio Sputnik, ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i šta bi podrazumevala najavljena robotizacija Vojske Srbije i kako ona može da utiče na borbenu sposobnost i ulogu ljudskog faktora.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruske snage napreduju na svim pravcima, uništenska infrastruktura ukrajinske vojske, oštećen most na granici Ukrajine s Krimom, mediji pišu da je Kijev u sukobu s Briselom jer Ukrajina traži brži put ka Evropskoj uniji. Slušamo Draganu Nikitović.
2: Prema najnovijim informacijama Ruskog ministarstva odbrane, ruske oružane snage napale su objekte transportne i energetske infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska. PVO sistemi oborili su 9 navođenih bombi, 2 rakete HIMARS i 551 ukrajinski dron u proteklih 24 sata. U Sevastopolju i okolini je oboreno više od 30 ukrajinskih dronova, a ukrajinske oružane snage izgubile su više od 1300 ljudi na svim pravcima. Serija eksplozije odjeknula je u Harkovu, javljaju ukrajinski mediji. Ruska strana navodi njene snage kao odgovor na napad oružanih snaga Ukrajine i izvode udare visokopreciznim oružjem vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, isključivo po vojnim objektima i preduzećima ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. Težnja Ukrajine ka ubrzanom pristupanju Evropskoj uniji izaziva sve veće tenzije u odnosima između Kijeva, Brisela i pojedinih evropskih prestonica u oči pregovora o pridruživanju koji su planirani za narednu nedelju, pišu mediji. Kako se ističe, u Briselu raste nezadovoljstvo zbog sporog sprovođenja reformi u Ukrajini, dok je Kijev zabrinut da bi njegova kandidatura mogla biti blokirana iz političkih razloga, uključujući i predsjedničke izbore u Francuskoj 2027. Navodi se da dodatne tenzije izaziva i zahtev Ukrajine da do kraja leta otvori ne samo jedan, već više pregovaračkih klastera sa Evropskom unijom. Više od 40 stanovnika Rusije poginulo je tokom protekle nedelje u napadima oružanih snaga Ukrajine, dok je više od 230 osoba, uključujući 18 dece, ranjeno, izjavio je zaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. On je naveo da je čak 94% povređenih, odnosno 263 osobe, stradalo usled napada ukrajinskih bespilotnih letelica. Prema njegovim rečima, ukrajinske snage su tokom nedelje napadale i medicinske ustanove i vršile daljinsko miniranje teritorija ruskih regiona. Nove vlasti Bugarske ne planiraju da nastave isporuke oružja ukrajinskoj vojsci, izjavio je ministar odbrane Dimitar Stojanov. On je član vlade koju je formirao Rumen Radev, koji je više puta istupao protiv vojne pomoći Kijevu i zalagao se za preispitivanje evropskog pristupa sukobu u Ukrajini i povratak diplomatiji. Od 2022. godine Sofija je Kijevu uputila 13 paketa vojne pomoći, ali njihova vrednost i sadržaj nisu javno objavljeni.
1: Radio Sputnik.
0: Nemačko-francuski non-paper koji je u Tivtu predstavio kancelar Friedrich Merz, koji podrazumeva pridruženo članstvo Zapadnog Balkana, odnosno zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, zapravo je pokušaj bivših lidera, sad već skoro bivše unije, da zemljama kandidatima oduzmu sav suverenitet, a zauzvrat im ne daju ništa, kaže u razgovoru za Sputnik advokat Goran Petronijević. On dodaje da non-paper deo sistema pokušaja izlaska unije iz krize odlučivanja koja traje godina, a zaoštrava se svakim danom i zasniva na pokušaju da se, kako kaže, naprave takozvana tri kruga odlučivanja unutar zemalja Evropske unije. Prva stvar koju će da urade jeste da zemljama koje su sada kandidati za ulazak prilikom eventualnog oduzmu pravo glasa i bilo kakvog odlučivanja, a pogotovo će se potruditi, kaže Petronijević, da one ne dobiju pravo veta.
3: To je čist kolonijalni odnos. Daćeš sve, a dobit ćeš ništa. Tačnije, dobit ćeš delimični pristup evropskim fondovima. Raketaški odnos, gotovo sa prizvukom onih kriminalnih klanova, kako se Evropska unija ponaša prema ovima koji su navodno kandidati. E sad, ako uzmete da se tu Srbija svakako izuzima, jer za Srbiju je pitanje svih pitanja, naravno priznanje Kosova i uvođenje sankcija Rusiji u formi usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, što nema veze ni jedno ni drugo, jer i sad to trenutno da urade, ništa se neće promeniti, Srbija neće promeniti svoj položaj, Srbija će i dalje biti neko ko nije poželjen u Evropskoj uniji i tačka.
0: Petronijević dodaje da je Mercova najava zapravo prvi korak u stvaranju Evropske unije sa tri kruga država. Drugi korak biće podvajanje sadašnjih članica u dva kruga, deo sa pravom veta i deo sa pravom glasa. Tako bi jedan broj članica unije mogao samo da glasa, a drugi i da podnosi veto, što znači da bi zapravo samo te zemlje odlučivale u punom kapacitetu, objašnjava Petronijević.
3: To je ono što očekuje Evropsku uniju i to je trenutak kada će Evropska unija početi formalno da se raspada. Znači oni sada prvo obelodanjuju ovaj spoljašnji krug, ovaj treći krug koji se odnosi na zemlje kandidate. A gore o ovome što se priprema unutar jer ne mogu da odlučuju. Jer će imati i imaju i sada blokade kod odlučivanja i tako da. Sve to što oni sada govore je u stvari početak ostvarivanja tog plana. Tri vrste zemalja koje će imati različite statuse u okviru nekakve Evropske unije. Pazite, termin pridruženi član. Šta znači pridruženi član? Znači ništa. Morat ćeš da radiš sve što ti ja kažem. Tvoji izbori će biti nula. Mi ćemo upravljati tvojom državom. Ti ćeš potpisivati samo ono i ostvariti ono što ti se daje kao nalog, a zato ćeš dobiti ništa.
0: Najjednostavnije rečeno, pun suverenitet menja se za jedno veliko ništa, kaže Petronijević, a Srbija realno neće biti kandidat, čak ni da sad prizna takozvano Kosovo i uvede sankcije Rusiji, jer će oni reći, pa dobro, to je prvi korak, hajdemo sada dalje, objašnjava naš sagovornik. Prema njegovim rečima, Mercovo posebno insistiranje na ubrzanju evropskog puta Ukrajine zbog sukoba s Rusijom, uz opasku da bi novi model trebalo da obuhvati i Zapadnog Balkana i Moldaviju, znači da nam Merz praktično preporučuje, kaže Petronijević, ukrajinski put evrointegracija.
3: Sve ovo što se sada pokušava da se uradi na tom planu odnosa Srbije i Crne Gore, to je nešto što liči na odnos između Srbije i Rusije. Znači, drugim rečima, Evropska unija će od Crne Gore tražiti da se distancira od Srbije na isti onaj način na koji traži od Srbije da se distancira od Rusije. I to će biti vrlo brzo otvoreni zahtjev. Oni to još ne znaju. Ili naslućuju, ili možda i znaju, pa očekuju da se to pojavi, a za sada im to nije važno. Jel? Prema tome, to je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče Ukrajine i Moldavije, pa to je potpuna glupost. Moldavija nema suverenitet na celoj teritoriji, Ukrajina da ne govorim. Kakav njihov prijem, šta će oni primiti, u kojim granicama, sa kojim suverenitetom? To je pokušaj već bivših lidera. Znači, čitav taj summit u Tivtu o kome govore i koji se, ja prvi dan kad sam vidio šta se događa, sam samo rekao, ovu glupost neću da gledam, neću da gubim vreme.
0: Reč je o pokušaju gomile bivših evropskih lidera propale Evropske unije da pokažu da zapravo nešto rade i nešto odlučuju, kaže Petronijević, i podsjeća da bi pridruženo članstvo u praksi podrazumevalo prisustvo predstavnika kandidata na sednicama Evropskog saveta i Saveta Evropske unije, ali bez prava glasa, učešće u radu Evropske komisije i predstavnike u Evropskom parlamentu, također bez prava glasanja, postepeno uključivanje u pravni sistem Evropske unije, samo delimičan pristup novcu i zajedničkom tržištu, kao i jače bezbednosne garancije i naravno bliže usklađivanje sa evropskom spoljnom politikom.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Političko. Sarajevo treba da izvuče pouke iz odlaska Kristijana Šmita i razume da je jedina budućnost Bosne i Hercegovine u dijalogu tri konstitutivna naroda i dva entiteta na osnovu Ustava, ocenjuje za Sputnik direktor predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović. Onda postoji više varijanti kako bi se stvari dalje odvijele. Prva je ona koju podržavaju Brisel, Nemačka i Britanija. Da se ništa ne promeni, da se nađe visoki predstavnik koji bi uz pomoć bonskih ovlašćenja upravljao Bosnom i Hercegovinom kao do sada u stilu kolonijalnog upravnika.
4: Drugi je stav Ruske federacije i Republike Srpske, koji je potpuno jasan da više nema potrebe, a on je i po aneksu 10 bio privremeno uspostavljen, da više nema potrebe da za takvom jednom funkcijom, već da sudbinu Bosne i Hercegovine i izgradnju Bosne i Hercegovine trebaju da preuzmu svoje ruke političari u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Treći pravac je ovo što smo čuli od predstavnice Sjedinjenih Američkih Država, da je to jedan tranzicioni period u kome će se prosto privesti kraju sve ono što je radio visoki predstavnik, i ja mislim da je taj predlog i ovo što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila, da to jedno sa drugim što kažu ide. Kad to kažem, zašto i mi smo u svojim zaključcima potpuno jasno rekli, pored toga što se ukine, da bi se trebalo sve ono što je bilo pravno nasilje u prethodnom periodu izbrisati.
0: Podsjetimo, poslanici Skupštine Republike Srpske usvojili su deklaraciju kojom traže otvaranje kancelarije visokog predstavnika i ukidanje te funkcije uz vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Daytonom. Kada kaže da deklaracije Skupštine i američki stav idu jedan s drugim, Cicović objašnjava da želi da veruje da je stav američke administracije onaj koji je u skladu sa Daytonom.
4: Visoki predstavnici u prethodnom periodu, posebno Westendorf, Ždaun i Petrić, su itekako posezali za bonskim ovlaštenjima i nanijeli su izuzetno veliku štetu, pre svega Republici Srpskoj, a ja mislim najveću štetu Bosni i Hercegovini, jer oni su mnogo snažnije urušavali Bosnu i Hercegovinu. On je posegao za nečim što prosto ne može čovjek da vjeruje da može neko to uraditi. On je prosto gumicom izbrisao izbornu volju građana Republike Srpske, izbornu volju koji su na prethodnim legitimnim izborima u Bosni i Hercegovini izabrali Milorada Dodika za predsjednika.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije samo kratko najvažnije vesti. Donald Trump potvrdio da su iranske snage protekle noći oborile američki helikopter Apache dok je patrolirao iznad Ormuskog mureu. Zan je poručio da će Sjedinjene Države odgovoriti na taj incident. Ruske snage napreduju na svim pravcima. Uništena energetska infrastruktura ukrajinskih snaga na teritoriji Ukrajine, oštećen most na granici te zemlje sa Krimom. Popredsjednica opozicione desničarske Alterne Nemačku Alisa Weidel pozvala Kijev da plati reparacije Nemačkoj zbog dizanja u vazduh gasovoda Severni tok. Ona je ocenila da je to predstavljalo državni terorizam. A Srpska pravoslavna crkva danas je demontovala navode da je dolazak časnog pojasa u Beograd bio povezan sa navodnim materijalnim interesom manastira Vatopeda i igumana Jefrema i ocenila takve tvrdnje kao neosnovane, nepravedne, suprotne istini i sramotne. Bio Radio Sputnik, slušajte nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Naše vesti pratite 24 sata dnevno na Telegramu, Viberu i X-u, a u video formatu gledajte nas na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. U prethodnih pola sata sa vama su u režiji bili Gavro Dešić i Zoran Ergić, u studiju Uroš Pobić, redakcija Sputnika. Želi vam prijatno večer.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

U Novom Pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita Pečat, zna. Narodni. Radio Novosti.

0: taj je u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, Radio Novosti d.o.o., Trg Nikole Pašića 7, Beograd, www.radionovosti.com, mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.